Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće.

0: dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
10: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
11: Veliki,
12: mali,
11: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
12: Da, da.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje Jutra u 7. Pred nama je ponedjeljak 24. august, početak nove radne sedmice, a naredna dva sata donosimo vam najvažnije informacije, aktuelne priče i zanimljiv sadržaj za ugodniji početak dana. Govorit ćemo i o penzijama i novom usklađivanju koje ove godine donijelo ukupni rast od 15,08%. Što to konkretno znači za penzionere i koliko povećanje može odgovoriti na svakodnevne troškove, razgovarat ćemo sa našim gostom Sejadom Hinovićem, predsjednikom Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona. Vodimo vas i u Tuzlanski otvoreni centar, donosimo servisne informacije, pregled aktuelnih vijesti, a tu su i naše redovne rubrike. Vremeplov, gradske priče i mali savjeti. Ostanite uz RTV 7 i Jutro u 7, jer upravo počinjemo. Sa vama su danas Jasenko Džindo i Nadina Čanović.

0: I evo jutro započeli smo sa pjesmom, a sada u narednim minutama ćemo se prisjetiti događaja o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa u posljednje 24 sata. Pa poslušaj.
1: U Tuzli i drugim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona i ove godine bit će obilježen Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. Aktivnosti su namijenjene djeci koja se liječi, izliječenoj djeci i njihovim porodicama. Tokom septembra bit će organizovani drugi rehabilitacioni porodični kamp, a u aktivnosti će biti uključene i porodice djece koja su preminula od malignih bolesti. Za najmlađe će biti obezbeđeni ruksaci i školski pribor, dok će kroz različite aktivnosti građanima biti ukazano na značaj podrške djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Na Musali na Taušanu u džematu Avdibašić jučer je održan vjerski kulturno-zabavni program u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Program je počeo dočekom bajraktara džemata Konjanika, nakon čega je uslijedio vjerski program. Počeo je festival Etno. Do 30. avgusta ponovo će okupljati mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta u Tuzli. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će više od 50 mladih muzičara koji će tokom 7 festivalskih dana kroz različito muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalne muzike učiti jedni od drugih i stvarati potpuno novi muzički repertoar. Završni koncert festivala bit će održan u petak 28. avgusta u Gradskom parku Tuzla. Uz podršku grada Tuzle održan je 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. avgust. U organizaciji kluba sjedeće odbojke 26. avgust Mramor. Klub i turnir nose naziv u spomen na tragični događaj od 26. avgusta 1990. godine, kada je u rudniku Dobrnja Jug poginulo 180 rudara.

medijski servis grada Tuzle. Thank you.

0: I ovog jutra od dežurne službe u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 9 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je zadobila lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 2 ostala događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 250 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je jednu tehničku intervenciju, a gasili su i požari na Krojičici i Husinu. Vodosnabdijevanje grada je uredno, a odvoz, smeće, održavanje higijene grada također se odvija po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 24. august. Opširni će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren intenzitet vozila. U večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Brčko duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Brod i Svilaj nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku.

Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

0: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, dok bi po ranijem modelu usklađivanja rast ove godine bio oko 5%.
1: Ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, saopštio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i dodao da bi da zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast ove godine bio oko 5%.
2: Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Ministar je istakao da još jasniju sliku efekata izmjena daje poređenje s onim što bi penzioneri dobili da je zadržan raniji način usklađivanja. Kada se saberu efekti oba ovogodišnja usklađivanja, godišnji efekat povećanja za korisnika najniže penzije iznosi oko 1100 konvertibilnih maraka. Da je ostao stari model i rast od približno 5%, povećanje na penziju od 599 konvertibilnih maraka iznosilo bi oko 30 maraka mjesečno, odnosno približno 360 maraka tokom godine. Dodatni mehanizam zaštite postoji za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja kroz institut zajamčene penzije.
2: Istovremeno je važno spomenuti i dodatni zaštitni mehanizam za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja. Za njih postoji institut zajamčene i zagarantovane penzije koja se nakon posljednjih usklađivanja kreće u rasponu od 871 do 900 konvertibilnih maraka.
1: Delić je govorio i o novom modelu najnižih penzija za korisnike koji pravo ostvaruju od početka ove godine, posebno o kategorijama sa manje od 40 godina staža koji su bile predmet brojnih javnih rasprava.
2: U prvih 7 mjeseci ove godine evidentirano je 6.446 novih penzionera. Od njih je 3.113 ostvarilo pravo na najnižu starosnu penziju prema novom modelu, a među njima 1509 ima 15 godina ili manje od 20 godina penzijskog staža. Prema konačnom usklađivanju, najniža penzija za nove korisnike sa 15 godina staža iznosi 451 konvertibilnu marku.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, zajedno s pripadajućom razlikom za juli, nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja.

0: U Mramoru je jučer održan 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. august, posvećen sjećanju na 180 rudara koji su stradali u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a osim sportskog takmičenja, cilj je bio sačuvati sjećanje na žrtve tragedije koja se dogodila 26. augusta 1990. godine.
1: Već 16 godina u Mramoru se organizuje memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. august, posvećen sjećanju na 180 rudara koji su poginuli u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini. Turnir nosi naziv u znak sjećanja na 26. august 1990. godine, kada je u rudniku Dobrnja Jug poginulo 180 rudara pripadnika najmlađe smjene. I nakon više od 3 decenije Mramor čuva uspomenu na žrtve ove velike tragedije. Organizatori ističu da je cilj ovog turnira prije svega njegovanje kulture sjećanja i odavanje počasti stradalim rudarima. Ove godine nastupile su 4 ekipe koje su

0: su igrale po sistemu svako sa svakim, kazao je Ernest Husarić, predsjednik kluba sjedeće odbojke 26. august Mramor.
1: Turnir se organizuje povodom pogibi i najveće rudarske nesreće kada se dogodila 26. augusta 1910. godine, kada je u našem rudniku Mramor, Dobrinja, Jug, poginulo 180 rudara. Mi gajemo sjećanje na taj događaj i da se taj događaj nikad ne zaboravi. Zahvaljujemo ekipama, učesnicima, obzirom da je turnir memorialni, znači ekipe su iz kluba sjedeće odbojke, većinom ratni vojni invalidi, milicani borci, a ovaj puta učesnici su Skiso Breza 304, Oki Živinice, Oki Kalesija i klub sjedeće odbojke 26. august Mramor.
0: Memorijalni turnir 26. august jedini je turnir ove vrste na području grada Tuzle, kažu organizatori.
1: Klub sljedeće odbojke održava se jedini je na području grada Tuzle. Sljedeća odbojka nam pokazuje da se može. Ljudi, znači, to su većinom ratni vojni invalidi, invalidi, osobe sa posebnim potrebama, ljudi koji imaju veliki utjecaj na život. I oni nam pokazuju da se može, da se sa velikom voljom, željom može utjecati na ovaj život da bude bolji.
0: Za najbolje ekipe obezbjeđene su nagrade za prva tri mjesta, dok će biti proglašen i najbolji igrač turnira u Mramoru.
2: Medijski servis grada Tuzle.

0: Svaki grad krije brojne priče. Neke se pisuju historija, a neke svakodnevni život njegovih stanovnika. U rubrici Gradske priče donosimo zanimljive priče iz našeg grada. Podsjećamo na ljude, mjesta i događaje koji Tuzlu čine posebno.
1: Krajem 19. i početkom 20. stoljeća počeo se razvijati pozorišni život i rad u Bosni i Hercegovini. U tom pogledu Tuzla nije zaostajala za Mostarom, Sarajevom i Banja Lukom. Prva sekcija je već izvodila predstave 1894. godine, a period do 1898. prate gostovanje pozorišta iz Vojvodine, Srbije i Hrvatske. Zanimljiv je podatak za kulturnu historiju da je prvo narodno pozorište osnovano u Tuzli 1898. godine, dok je državnom institucijom kulture proglašeno 1949. godine. Do uspostave pozorišta kao državne institucije predstave su se mogle gledati u danas napuštenoj zgradi nekadašnjeg Kina centar, koju je 1912. sagradio Miško Jovanović, ovdašnji trgovac. Zgrada je građena za kino. Na mjestu gdje je sada zgrada Narodnog pozorišta u Tuzli bila je prije okupacije Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske monarhije 1878. godine meraja na kojoj su se igrala djeca iz Kazan Mahale. Poslije okupacije sagradi tu veliku kuću Šemsibeg Tuzlić, bratić Tuzla Paše, poznatog iz ustanka Husein kapetana Gradaščevića, koji je kasnije 1850. godine Omer Paša zarobio i poslao svezana u Carigrad. To je posljednji paša u Bosni i Hercegovini. Poslije njegove smrti novi vlasnik, Ćazimbek Gradaščević, dade poslije Prvog svjetskog rata kuću Hrvatskom društvu Napredak u Tuzli. A iza oslobođenja Gradski narodni odbor adaptira ovu zgradu za kino Proleter. Uskoro razvojem Narodnog pozorišta u Tuzli pojavi se potreba da se tako razvijenom pozorištu izgradi nova reprezentativna zgrada. Asin Gruhonjić, odgovorni urednik monografije Narodnog pozorišta Tuzla od 1949. do 59. godine, je zapisao: Već početkom maja 1952. godine počeli su radovi adaptacija zgrade u kojoj je, pored kina Proleter, bilo smješteno i radničko kulturno-umjetničko društvo Mitar Trifunović Učo. Nadzor nad radovima bio je povjeren upravniku pozorišta Radoslavu Zoranoviću, a izgradnja i adaptacija inženjeru arhitekture Momčilu Belobrku, profesoru Akademije za primijenjenu umjetnost u Beogradu. Kolektivi svih privrednih preduzeća i njihovih samoupravnih organa nisu žalili ni materijala ni financijskih sredstava za novu pozorišnu zgradu. Rudnici uglja Tito Ubanović i rudnici Krijeka, fabrika sode u Lukavcu i drugi odvajali su znatna sredstva da bi zgrada bila što bolja i prije dovršena. Zalaganje kolektiva Tuzlanskog pozorišta na radilištu nove pozorišne zgrade privuklo je pažnju čitave Tuzle. O tome je Muhamed Begić napisao članak u oslobođenju od 28. juna 1952. godine, u kome kaže i ovo: Ako pođete glavnom ulicom Tuzle, srešćete se često sa ljudima u radničkim kombinezonima kako negdje žure. Koga god upitate ko su ti ljudi, dobit ćete odgovor: članovi Narodnog pozorišta u Tuzli. Oni su, evo, ima već 10 dana završili sa predstavama i sada su se bacili na jedan veliki posao, izgradnju, i uređuju novu zgradu pozorišta. Članovi kolektiva Narodnog pozorišta Tuzla su mjesec i po dana svakodnevno po 8 sati radili na izgradnji zgrade. Dali su 12.600 dobrovoljnih radnih sati, a rezultat je prekrasni objekat koji i danas ugošćava ljubitelje predstava i drugih kulturnih i gradskih događanja.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od ponedjeljka počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale, koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simin Han. Tokom izvođenja radova saobraćaj preko mosta bit će obustavljen. Fundacija Tuzlanske zajednice u ponedjeljak je zakazala svečano otvorenje novoizgrađenog Centra za demokratiju i društvene inovacije. Izgradnja centra rezultat je višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima

0: fondacije s ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla u centru Civika u Tuzli organizuje promociju videomaterijala o temi Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora 2026. godine. Komemoracija za Almu Džinić-Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, bit će održana u ponedjeljak u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i Mreže mladih ujedinjenih u miru UPIS, organizacije s kojima je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman. 26. festival Pozorište bez granica počinje u ponedjeljak. Iste večeri organizatori Draft Teatar izvest će komediju Uhljebi. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, najviša dnevna je između 28 i 33 stepena.
1: I moja, Radio Tuzla.

Žene zbog starenja danas osjećaju strašan pritisak. Većina smatra kako ih društvo doslovno prisiljava da izgledaju mlađe, pa mnoge posežu za kremama i raznim manje i više intenzivnim tretmanima za podmlađivanje. U borbi za zadržavanje mladosti žene, pokazuju istraživanja, troši mnogo vremena i novca. Prema podacima iz istraživanja, žene su najopterećenije starenjem krajem 30. i početkom 40. godina, no dobra je vijest da nakon toga kreće životno razdoblje u kojem žene prihvataju svoj izgled i osjećaju se dobro u svojoj koži, te mnoge tvrde da nikada nisu izgledale i osjećale se bolje, te da se nikada ne bi vratile u 20. Sudeći prema analizama, muškarcima su najprivlačnije žene koje su u ranim 20. godinama. S druge strane, pokazalo se da žene u 20. imaju najveću privlačnost prema nešto starijim muškarcima. Zanimljiv podatak je i taj da žena u 30. pak najviše privlači nešto mlađi muškarci. Istraživanje provedeno na 23.000 ljudi u Njemačkoj pokazalo je da su 23-godišnjaci bili posebno zadovoljni svojim životom u prosjeku. Ljudska sposobnost da brzo i tačno prepoznaju lica stranaca koja su im pokazana drugi put u testu je izgleda najbolja u 32. godini. Šteta što to dolazi 9 godina nakon što nam je sposobnost da pamtimo imena na vrhuncu. Istraživanje pokazalo da su Nobelovci u prosjeku imali 40 godina dok su radili na onome što im je donijelo nagradu. To se poklapa s tim da ljudi najveće uspjehe u prosjeku postižu u svojim srednjim godinama. Prema analizama, žene najviše zarađuju u svojoj 39. godini s prosjekom plate od $60.000, dok muškarci svoj prosječni maksimum postižu tek u 48. godini, ali s prosjekom od $95.000 godišnje. Naučnici su 10.000 ljudi pokazivali slike samo očiju drugih ljudi sa zadatkom da prepoznaju emociju fotografije. Emocije su najbolje prepoznali ispitanici u 40. i 50. godinama. Promatrajući subjekte od 29, 39, 49 i 59 godina, naučnici su zaključili da će najvjerovatnije baš u tim godinama donijeti važnu životnu odluku, bila ona loša ili dobra.

Fondacija Tuzlanske zajednice u ponedjeljak je zakazala svečano otvorenje novoizgrađenog Centra za demokratiju i društvene inovacije na adresi Kojšino 17. Izgradnja centra rezultat je višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima fondacije s ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Od 25. avgusta do 1. septembra bit će održani dani otvorenih vrata centra, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prošle kroz mentorski program fondacije u prethodnim godinama. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla u ponedjeljak u 10 sati u centru Civika u Tuzli organizuje promociju video materijala o temi Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Materijal koji ima za cilj promociju Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama uključuje samo dio situacija u kojima se ovo pismo jedinstveno u svijetu koristi više od 200 godina u obrazovanju i svakodnevnom životu, a akteri su članovi udruženja i volonteri. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora 2026. godine. Sastanak će okupiti predstavnike političkih stranaka, medija, medijskih organizacija i drugih relevantnih aktera. Komemoracija za Almu Džinić-Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, bit će održana u ponedjeljak u Narodnom pozorištu Tuzla od 17.30 do 18.30. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i Mreža mladih ujedinjenih u miru, UPIS, organizacije s kojom je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman. 26. festival Pozorište bez granica počinje u ponedjeljak u 19:25. Nakon čega će organizatori Draft Teatar u 19:30 izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog avgusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri bit će igrane na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan.

služba za komunalne poslove i zgradnju i poslove mjesnih zajednica od ponedjeljka počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simin Han. Tokom izvođenja radova saobraćaj preko mosta bit će obustavljen. Fundacija Tuzlanske zajednice u ponedjeljak je zakazala svečano otvorenje novoizgrađenog Centra za demokratiju i društvene inovacije. Izgradnja centra rezultat je višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima fundacije s ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla u centru Civika u Tuzli organizuje promociju videomaterijala o temi Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora 2026. godine. Komemoracija za Almu Džinić-Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, bit će održana u ponedjeljak u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i Mreže mladih ujedinjenih u miru UPIS, organizacije s kojima je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman. 26. festival Pozorište bez granica počinje u ponedjeljak. Iste večeri organizatori Draft Teatar izvest

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

moraju se pažljivo posaditi i to isključivo od korijena postojeće. Ova genetska homogenost je naravno vrlo rizična. Ako parazit ili bolest napadne ovaj klon, u dogledno vrijeme bi sve banane klonovi mogle postati zaražene, što se prije već događalo i što je imalo katastrofalne posljedice za industriju. Inače, banane su izuzetno zdrave. Imaju malo kalorija i masti, nemaju natrija i holesterola. Oni sadrže vitamin C, kalij, vlakna i vitamin B6. Istraživanja pokazuju da jedenje banane može da smanji rizik od srčanih napada i moždanih udara, kao i smanjiti rizik od dobijanja nekih vrsta raka. Banane su samo voće koje sadrži triptofan, aminokiselinu, a zajedno sa vitaminom B6 ona pomaže tijelu da proizvede serotonin, prirodnu supstancu koja ublažava depresiju. Banane mogu pomoći u odvikavanju od pušenja. B6, B12, kalij i magnezij koji se nalaze u bananama pomažu oporavku tijela od djelovanja nikotina. Banana je bogata željezom i može podstaći stvaranje hemoglobina u krvi i tako pomoći kod nekih slučajeva anemije. I koru banane možete koristiti za razne stvari. Za izbjeljivanje možete trljati zube unutrašnjim korom od banane oko 2 minute svake noći. Još ako ispirete grlo slanom vodom, to će pojačati efekat. Očekujte rezultate za oko 2 sedmice, a sve zahvaljujući činjenici da kora sadrži kalij, magnezij i mangan. Unutrašnja kora banane može pomoći kada vas ujede komarac, tako što će vam spriječiti svrab. Ako trljate unutrašnjom korom banane ranu ili opekotinu, to će vam pomoći da bol nestane, a isto tako čuva ranu od infekcije. Isti postupak stalno radite sa bradavicama, mogle bi nestati za 2-3 sedmice. Banane rastu iz korijenaste strukture koju proizvodi jedna stabljika koja se nalazi iznad tla. Ona je obično višegodišnja biljka, najveća zeljasta cvjetnica na svijetu. Prema botaničkim definicijama, maline i jagode nisu bobičasto voće, ali zato banane jesu. Botanička definicija bobica je mesnato voće proizvedeno od jednog jajnika, a banana savršeno odgovara ovoj definiciji. Banane su prirodno radioaktivne. Naravno, jedna banana ne može aktivirati senzore, ali ako biste pokušali prokrijumčariti više oguljenih banana na senzorima koji se koriste za detekciju nuklearnog materijala, bi se odmah upalila crvena lampica. Šanse da vas banane ubiju radioaktivnim zračenjem su gotovo ravne nuli. Morali biste stati ispred 200 oguljenih banana da bi efekat zračenja bio jednak onom na rengenskom snimku, a tek 20 miliona oguljenih banana izazvalo bi smrtonosno trovanje radijacijom. A kada biste stali u neposrednu blizinu 500 miliona oguljenih banana, to bi bilo jednako kao da ste 10 minuta stajali pored nuklearnog reaktora u Černobilu odmah nakon eksplozije. Moderna banana se poprilično razlikuje od svog divljeg pretka koji je bio gotovo nejestiv. Današnja banana je produkt nekoliko hiljada godina umjetne selekcije i ukrštanja, baš kao i većina voća i povrća u kojem danas uživamo. Ljudi su počeli sa selektivnim uzgajanjem banana oko 8000 godina prije nove ere. Musa acuminata je jedna od prvih biljaka koju su ljudi pripitomili i počeli uzgajati, to u jugoistočnoj Aziji. Divlje banane sadrže velike tvrde sjemenke i vrlo malo mesa. Bez genetske modifikacije do koje se došlo dugotrajnim selektivnim uzgojem, one bi danas bile gotovo nejestive, a svijet bi ostao uskraćen za savršen ukus voća. Banane su posebno važne u istočnoj Africi, gdje predstavljaju jedan od glavnih izvora hrane za oko 50% stanovništva. U ovom dijelu svijeta godišnja potrošnja može biti čak i više od 400 kg po osobi. U cijelom svijetu se svake godine pojede više od 100 milijardi banana. Ovaj brojka čini četvrtim najvećim poljoprivrednim proizvodom odmah nakon riže, pšenice i kukuruza. One se uzgajaju u više od 130 zemalja širom tropskog područja, a oko 90% svih banana na svijetu raste na malim farmama i većina ih se konzumira lokalno. Možda niste znali, ali postoji i Banana Klub muzeja. On je smješten na autoputu 111 u Meki, Kalifornija. Posjeduju najveću kolekciju na svijetu posvećenu jednom voću. Muzej sadrži više od 17.000 artikala banana, od kojih je većina donacija članova. U svijetu postoji preko 500 sorti banana. Najpoznatije vrste banana su Dwarf, Cavendish, Valery i Williams Hybrid banana. Banana biljka dostiže svoju punu visinu od 15 do 30 metara za oko godinu dana. Njeno lišće može da naraste, to jest da bude dugo i do 9 metara, a do 2 metra široko, dok njihovo korijenje može biti staro više stotina godina. Banane su dostupne tokom cijele godine, beru se i skupljaju skoro svakog dana u godini. Zanimljivo je da Indija proizvodi banana više od bilo koje druge zemlje na planeti. Njena proizvodnja čini oko 28% svjetske proizvodnje. Kina je broj 2 sa 10% učešća. Amerikanci jedu u prosjeku 27 kg banana po osobi godišnje. Čak 75% banane čini voda. Najveća prosječna potrošnja banana po glavi stanovnika u svijetu je u Ugandi, gdje svaki stanovnik godišnje u prosjeku

0: pojede 250 kg ovog voća.
1: I moja, Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.rs.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić sa saradnicima je posjetio naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana u 20% zajedničkim ulaganjem asfaltiran put. Radi se o dionici od 270 metara, za što su izdvojena sredstva u visini oko 50.000 konvertibilnih maraka. Služba za komunalne poslove i izgradnju poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simirhan. Saobraćaj preko mosta će biti obustavljen do završetka radova. Fondacija Tuzlanske zajednice svečano otvara novo izgrađeni Centar za demokratiju i društvene inovacije. Izgradnja je rezultat višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima fondacije sa ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Festival Pozorište bez granica će po 26. put biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draft Teatar izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog augusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. U okviru drugog kola prve lige federacije fudbaleri Slobode su bez većih problema na tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3-0. Golove za tuzlanski klub su postigli Kampana, Mehanović i Kapetanović u 83. minuti. Nakon remije u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Dobar dan, grade i studija Radio Tuzle od 10 sati i 12 minuta ovog ponedeljka 24. augustovskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 24 stepena. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Kada su u pitanju temperature, one će se kretati uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom, a u drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. A mi smo na početku nove radne sedmice, ujedno i posljednje augustovske, tako da se polako završavaju godišnji odmori. Ljetni raspust se bliži također svom kraju, ali eto, ljeto ove godine ne posustaje sa vrelim danima i tropskim noćima, kao da mu kraja nema. Zabrinjava i ovo sušno vrijeme, što zbog vodosnabdjevanja, što zbog poljoprivrede, ali da ne mračimo, sve će ovo proći i onda ćemo se s nostalgijom sjećati sunca i ljeta. U to ime započnimo naše druženje pjesmom, a dobrodošlicu vam žele Boris Marković i Jasmina Kuremović.

Požari i suša imaju zajednički uzrok koji sve više dolazi do izražaja, nedostatak vode. Iako se posljedice ekstremno sušnog perioda već osjećaju, pravi razmjeri štete mogli bi biti vidljivi tek u narednim mjesecima, posebno u poljoprivredi. Najveće gubitke trenutno bilježe proizvođači kukuruza, koji upozoravaju da su na pojedinim područjima štete gotovo 100%. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina ostavili su ozbiljne posljedice na usjeve, a brojna polja već su praktično izgubljena. Upozoravaju da su ugroženi gotovo svi sektori proizvodnje. Poljoprivrednici traže hitnu reakciju nadležnih i proglašenje stanja elementarne nepogode, a dok domaći proizvođači sabiraju štetu, sve glasnije se govori i o nekontrolisanom uvozu i uvozničkom lobiju. Priča koja počinje na isušenim njivama mogla bi se na jesen nastaviti u prodavnicama. Štete su 100%, proizvođači su u ogromnim gubicima, a pred poljoprivredom je godina koja prijeti da bude zapamćena kao jedna od najtežih. Proizvođači zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih, piše federalna televizija. Suša je smanjila i količinu stočne hrane, pa opstanak farmi dolazi pod znak pitanja, a s njim i proizvodnja mlijeka i mesa. Ono što je počelo kao katastrofa na njivama, prijeti da se pretvori u udar na cjelokupnu proizvodnju hrane. Kada nema domaćeg roda, logično bi bilo da raste vrijednost onoga što je proizvedeno. Kod nas, međutim, raste uvoz. Dok se domaći proizvođači bore da sačuvaju proizvodnju, uvozna roba sve je prisutnija na tržištu. Zahtjev za proglašenje elementarne nepogode zbog suše poljoprivrednici su upućivali 2015., 2017. i 2022. godine, kada su procjenjivane više milijonske štete. Vlast tada nije proglasila stanje elementarne nepogode, a poljoprivrednicima je ostalo da posljedice suše saniraju sami.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za

samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona. Na konačnoj rang listi programa samozapošljavanja nalazi se 112 podnosilaca zahtjeva, dok konačna rang lista programa zapošljavanja obuhvata 34 poslodavca. Prema objavljenim listama, kroz program samozapošljavanja odobreni su pojedinačni iznosi koji se najvećim dijelom kreću od 15.000 do 22.500 konvertibilnih maraka, dok su kroz program zapošljavanja poslodavcima odobreni iznosi od 15.000 do 45.000 konvertibilnih maraka. Konačne liste sadrže podatke o podnosiocima zahtjeva, mjestu prebivališta, odnosno sjedištu poslodavca, ostvarenim bodovima i odobrenim iznosiocima sredstava. Potpisivanje ugovora sa podnosiocima prijava koji su uvršteni na konačne liste zakazano je za utorak 1. septembra ove godine u BKC u Tuzla sa početkom u 12 sati. Deseti sati i 29 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzle, u Tuzli sunčano, trenutna temperatura 24 stepena.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ako vas često muči zatvor, rješenje bi moglo biti jednostavnije nego što mislite. Nove smjernice izdvajaju nekoliko namirnica koje mogu pomoći u ublažavanju ovog neugodnog problema, a među njima se posebno ističe kivi. Zatvor se najčešće prepoznaje po rjeđem pražnjenju crijeva, tvrdoj ili grudvastoj stolici, te na prezanju i nelagodi prilikom odlaska u toalet. Problem može biti povezan sa nedovoljnim unosom vlakana i tečnosti, manjkom fizičke aktivnosti, ali i stresom. Kada je riječ o ishrani, jedna od jednostavnih promjena može biti upravo uvrštavanje kivija u svakodnevne obroke. Preporučuje se konzumiranje 2 do 3 kivija dnevno, a ovo voće se uglavnom lako podnosi. Kivi može doprinijeti povećanju količine vode i volumena stolice, što može olakšati njeno pražnjenje. Također može pomoći da se hrana lakše kreće kroz probavni sistem, čime se može olakšati njegova funkcija. Osim toga, kivi sadrži prirodne probiotike koji mogu doprinijeti ravnoteži crijevne mikroflore i zdravlju probavnog sistema. Njegova redovna konzumacija zbog toga može biti koristan dodatak u ravnoteženoj ishrani. Pored kivija u ishranu se mogu uključiti i suhe šljive, raženi hljeb te voda bogata mineralima. Ove namirnice i napici mogu biti dio svakodnevnih navika koje doprinose urednijoj probavi. Važno je voditi računa i o dovoljnom unosu tečnosti, kretanju i raznovrsnoj ishrani. Ako se zatvor ponavlja duže vrijeme ili je praćen jakim bolovima, krvarenjem ili drugim neuobičajenim simptomima, potrebno je potražiti savjet ljekara.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Festival Etno BiH počeo juče u Tuzli, a ovogodišnje izdanje tokom 7 dana okupit će više od 50 mladih muzičara iz naše zemlje i drugih zemalja svijeta. Učesnici festivala će kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalnih pjesama i melodija učiti jedni od drugih. Rezultat njihovog rada bit će novi repertoar koji će predstaviti tuzlanskoj publici. Festival traje do 30. avgusta, centralno mjesto okupljanja i ove godine bit će kuća Plamena mira, gdje će svakodnevno biti održavane radionice, probe i druge aktivnosti. Posebnost festivala Etno BiH ogleda se u tome što učesnici ne dolaze sa unaprijed pripremljenim programom. Svaki muzičar donosi dio tradicije iz sredine iz koje dolazi, nakon čega zajedno uče i obrađuju pjesme te stvaraju repertoar koji povezuje različite kulture i muzičke izraze. Etno BiH dio je međunarodne etno mreže koja kroz muziku povezuje mlade ljude različitih kulturnih i muzičkih tradicija. Tokom prethodnih godina festival je postao prepoznatljivo mjesto međunarodne muzičke razmjene mladih u Tuzli. Ideja projekta nastavlja se i tokom ostatka godine kroz Balziku, orkestar mladih koji okuplja zainteresovane za tradicionalnu muziku Bosne.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite.

Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić sa saradnicima je posjetio naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana u 20% zajedničkim ulaganjem asfaltiran put. Radi se o dionici od 270 metara, za što su izdvojena sredstva u visini oko 50.000 konvertibilnih maraka. Služba za komunalne poslove i izgradnju poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simirhan. Saobraćaj preko mosta će biti obustavljen do završetka radova. Fondacija Tuzlanske zajednice svečano otvara novo izgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Izgradnja je rezultat višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima fondacije sa ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Festival Pozorište bez granica će po 26. put biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draf Teatar izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog augusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. U okviru drugog kola prve lige federacije fudbaleri Slobode su bez većih problema na tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3-0. Golove za tuzlanski klub su postigli Kampana, Mehanović i Kapetanović u 83. minuti. Nakon remije u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Mentalno zdravlje mladih sve češće je u fokusu javnosti, ali i dalje ostaje tema o kojoj se nedovoljno otvoreno govori. Upravo zbog toga projekti koji nude konkretne alate, podršku i prostor za razgovor imaju posebnu vrijednost i značaj kako za pojedince, tako i za zajednicu u cjelini. Udruženje Prijateljice obrazovanja Amica Eduka provodi projekat Jačanje mentalnog zdravlja i rezilijentnosti mladih, koji mladima nastoji pomoći da se lakše nose sa izazovima savremenog

0: Odmakli smo se malo o projektu, ali jako je bitno da porazgovaramo o samom problemu, temi mentalnog zdravlja. Evo, rekao ste, u komunikaciji su oni iz prošlog projekta sa svojim vršnjacima. Kakvi su rezultati? Kakve su njihove impresije nakon svega što su prošli?
1: U suštini, ti mladi već jasnije se postavljaju u svom životu, jasnije postavljaju ciljeve, postavljaju granice tamo gdje je potrebno. Oni donose odluke koje su dobre za njih. Oni nekako, fokus je sada na njima, oni se znaju pobrinuti za sebe, oni znaju kad dođe do granica njihovih resursa za nošenje sa nečim, oni znaju da mogu potražiti pomoć. I ono što je najvažnije, oni sada mogu podržati jedni drugi.
0: I prepoznati problem i kod drugih,
1: da,
0: možda
1: da,
0: ih
1: uputiti. I uputiti i znaju gdje mogu, gdje se može potražiti psihološka pomoć. Tako da baš
0: višestruki efekti, možemo reći.
1: Višestruki efekti, da.
0: Evo, i to nas dovodi do ovog pojma rezilijentnosti. Nije nam baš blizak, ali evo, kada malo razmislimo o svemu, da, zapravo jeste, možemo li ga objasniti i šta je to što će mladi učiti konkretno kada je riječ o otpornosti na ono što nam se dešava, odnosno na naše prihvatanje.
1: Da, psihološka rezilijentnost ili otpornost, to je sposobnost osobe da može sebe da podrži kroz različite situacije. Znači da ja znam da ja imam resurse unutarnje sa kojima ja mogu da se nosim, sa gubitkom posla, sa nepoloženim ispitom, sa lošom vezom. Dakle, to su oni naši unutarnji resursi koji, možemo reći, to je emocionalna inteligencija. Ja prepoznajem šta ja osjećam sada u ovom trenutku. Da li se ovdje osjećam ugodno ili neugodno? Da li ovdje želim? Naravno. Pored ove anksioznosti što je javni nastup, ali ja znam da ja to mogu.
0: Nadam se da ovo drugo dominirate. Svakako možete i odlično vam ide.
1: Hvala. Ta rezilijentnost, znači sve ono sa čime ja mogu da odgovorim na ovu situaciju koja se sada događa. I taj osjećaj da ja mogu da se nosim sa time.
0: I na tome ćete raditi. I koliko je to zapravo zahtjevno? Znači, znamo da se oni nekada nađu u situaciji koja se njima čini bezizlaznim, ali zapravo svi ti alati su u njima samima. Evo, radili ste s mladima, radit ćete i dalje i radite i sada. Koliko je izazovno razviti to kod njih? Jer to je zapravo, čini se, ključ svega.
1: Pa, znate, mislim da nije toliko. Jer je to prirodno. Ta poruka da je ok da ja postavim granicu.
0: Ali evo, često nekako bježimo od toga. Da. U odrasloj dobi jednostavno ne znamo kako bismo rekli, ne kako bismo nekoga odbili, da ga ne uvrijedimo.
1: I zato je divno što mi sad naše mlade učimo.
0: Učite da je to zapravo sasvim u redu.
1: Da je sasvim ok. U suštini, kad govorimo o stresu, disanje, najprirodnija stvar, a najbolje nas podržava. Vraća nas sada ovdje, vraća nas u tijelo, vraća svjesnost nama.
0: A često nam se čini banalnim.
1: A tako, da. Najjednostavnije, a izuzetno, i on je osnova svega. Disati, zastati i udahnuti par puta.
0: Evo, da ne zastajemo sada. Da ne zastajemo sada. Možemo li reći koliko je? Izvolite, završite.
1: U suštini mi ćemo još pored ovog priručnika razviti i kartice rezilijentnosti. I na tim karticama će upravo biti ove tehnike, alati koje...
0: Kao
1: podsjetnici. Da, i onda osoba to može držati u džepu, u torbi, nositi sa sobom i uvijek imati kao neki mali podsjetnik šta može uraditi. To je znači od vježbe disanja, od kad smo previše uznemireni, da se fokusiramo na jednu tačku, da brojimo, da se malo uzemljimo, da osjetimo tlo pod nogama, da osvijestimo, da vratimo svijest unutra, da osjetimo kako se ja sada osjećam. I tako. Neke male
0: hoće li one biti dostupne
1: znači
0: široj javnosti, da, ili samo učesnicima projekta?
1: One su, one će biti dostupne i bit će promovisane na našoj izložbi, interaktivnoj izložbi 10. oktobra koju ćemo organizovati.
0: krećete s aktivnostima sada u petak, tim konkretnim, mislim, na radionice, kako će se to sve razvijati? Imate na raspolaganju ostatak proljeća, ljeto i evo, možemo reći, do duboko u jesen.
1: U suštini

0: za javno objavljivanje na našoj web stranci. U septembru pripremamo našu izložbu. Izložba će znači biti 10. oktobra, i onda u novembru nam ostaje da uradimo i peer radionice.
1: Jer će kada će mladi preuzeti vašu ulogu.
0: Da, mi naravno ostajemo ulozi mentora, a on će odraditi 3 peer radionice sa mladima koje ćemo mi opet pozvati, koji se mogu priključiti.
1: Da pokažu šta su naučili, ja vjerujem da će naučiti mnogo toga.
0: Da.
1: Evo, kada govorite nekako o tim toolboxovima, ja to zamislim kao jednu kutiju i proberemo unutra šta imamo na raspolaganju, kako će ona izgledati, kako su zamišljeni ti toolboxovi?
0: Mi imamo neku viziju, ali svakako ćemo dati prostor
1: možda
0: i mladima. Da, tako da to je nešto što ćemo mi zajedno kreirati, da vidimo kako je njihova vizija i šta oni. To može biti poster, može biti nešto taktilno što dodirnemo da malo umiruje nervni sistem, može biti, ne znam, set nekih naljepnica, može biti uputa, podsjetnik za diši, mislim, to ćemo da vidimo na koji način
1: kako
0: ćemo,
1: će se iskristalisati.
0: Da,
1: kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja mladih, da li ima razlike u tome u odnosu na generaciju? Ovi od 15 i ovi od 35, da li je jednak pristup svima? Da li je ono što nam treba u svakom životnom periodu, evo sada govorimo konkretno o mladima, isto? Ili je sve individualno?
0: Sve je individualno.
1: Dakle, u suštini,
0: pazite, to su i različite. Mladi zakonom su, tako grupsa,
1: kategorija
0: 15 do 35, da. Ali ako gledamo psihološki i razvojno, tu su skroz različita mjesta u razvoju jednog čovjeka. 15 godina drugačije, još uvijek nije u potpunosti formiran identitet, drugačije su obaveze i odgovornosti.
1: Pretpostavljam prilagođen, da.
0: Da, osoba sa 25 je isto drugačija, na drugačijem razvojnom mjestu, onda ne govorimo već sa 30, to su, nismo više ni učenici, ni studenti, već je tu i porodica i veze na drugačiji način, poslovne obaveze i sve, tako da pristup mora biti individualan, kad govorimo o psihološkoj podršci direktno, ali ovaj dio te svjesnosti sebe, građenje ličnih vještina, to je nešto što je univerzalno i potrebno svima.
1: Da, evo, koliko ovakvi projekti mogu dugoročno uticati na stanje u društvu, odnosno na sliku o mentalnom zdravlju, ne samo kod mladih, nego generalno?
0: Mislim da jako puno mogu uticati.
1: Evo imate iskustvo,
0: da, projekte
1: znate
0: koje smo radili, gdje pazite, ja stvarno vjerujem da mi sve što uradimo odjekuje negdje, to ide.
1: Dobro,
0: mi kad jednu
1: rekla,
0: mladu
1: da
0: osobu podučimo nečemu i kad ona ima dobro iskustvo, nauči nešto, ona će reći prijateljci, ona će u svojoj porodici promijeniti odnos, to će da rezonira, tako da. I kad govorimo o tom, na individualnom nivou već puno u našoj zajednici se mijenja. I onda kad mi imamo 5, 10, 15, 50 mladih koji prođu projekat, koji urade promjene na sebi, to onda nekako se,
1: osjete se te promjene, pitaju ih kako i to dovodi. To znači da i vi imate više posla, evo, definitivno proteklih godina, posebno kada je o mladima riječ.
0: Da, mi sve više mladih imamo koji se odlučuju za psihoterapijsku podršku.
1: Evo, primjetno,
0: da, i jako nam je drago i vidimo da naši terapeuti zaista postižu rezultate, jer znate, to su ne znam sad kako da
1: jasno
0: da kažem, ali mladi su zaista spremni da uče i ta razvojna doba u kojoj su je baš plodno mjesto gdje se promjene mogu praviti.
1: Evo, kakva su njihova iskustva? Razgovarate i nakon svega s njima. Šta je to što im je najviše značilo? Znam da je individualno, ali postoji neka zajednička, vjerovatno.
0: Pa u suštini, mislim da je najviše značilo ta poruka da su ok. Da je ok imati problem. Da je ok
1: i potražiti pomoć svakako.
0: Tako je.

0: I onda ovaj dio učenja konkretnih alata, tehnika, kako mogu se podržati. Ta razvijanje te emocionalne svjesnosti sebe, razvijanje vještina komunikacije, da ja znam kako da izgovorim šta osjećam, šta je moja potreba, šta je meni potrebno od tebe. Znači, to su baš one životne vještine koje sad kad nauče, oni njih nose kroz život i to definiše njihove odnose, njihov profesionalni razvoj, poslije, roditeljstvo i sve što dolazi.
1: Da, i evo za kraj, ako bismo morali izdvojiti jednu ključnu ideju projekta, koja bi to bila?
0: Osnaženi mladi. Mladi koji imaju resurse da se nose sa svim životnim situacijama.
1: I evo da to znanje, pretpostavljam, prenesu drugima, prije svega
0: da,
1: bliskim osobama.
0: U zajednici, da.
1: Evo, to je jedan mali kamenčić koji bi mogao pokrenuti lavinu. Ja vam zaista želim mnogo sreće i uspjeha i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama na poziv.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Merima Salibegović, projekt koordinatorica iz Udruženja Prijateljica obrazovanja Amika Eduka. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavica saradnicima posjetio je naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana asfaltiran put. Opširni Aleksandra Andrić.
2: U naselju Majdan nedavno je asfaltiran put. Kako bi vidio stanje na terenu, ovo je naselje u mjesnoj zajednici Slavinovići posjetio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
3: Nalazimo se u naselju Majdan, mjesna zajednica Slavinovići, gdje smo uz učešće građana od 20%, dakle zajedničko ulaganje, asfaltirali put u dužini od 270 metara, za što su izdvojena sredstva negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Na zadovoljstvo građana, evo, uspjeli smo da uradimo i ovaj put koji će unaprijediti život građana ove mjesne zajednice, ali poboljšati samu sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najmlađih, pošto je veliki broj djece ovdje koja idu u osnovnu školu.
2: Grad Tuzla nastavlja ulagati u mjesne zajednice, kako gradske, tako i prigradske. I ovo je još jedan od dokaza da niko u Tuzli nije zaboravljen.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale, koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simin Han. Saobraćaj preko mosta bit će obustavljen do završetka radova i službe mole građane i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, a stanare ovog naselja za strpljenje, te da do završetka radova prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Fondacija Tuzlanske zajednice svečano otvara novo izgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Izgradnja je rezultat višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima fondacije, s ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Od 25. augusta do 1. septembra bit će održani dani otvorenih vrata centra, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prošle kroz mentorski program fondacije u prethodnim godinama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je sastanak sa novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom opštih izbora 2026. godine. Sastanak je okupio predstavnike političkih stranaka, medija, medijskih organizacija i drugih relevantnih aktera. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla je organizovalo promociju videomaterijala o temi Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Materijal koji ima za cilj promociju Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama uključuje samo dio situacija u kojima se ovo pismo jedinstveno u svijetu koristi više od 200 godina u obrazovanju i svakodnevnom životu, a akteri su članovi udruženja i volonteri. Danas

0: Poslije akšam namaza u džamiji Kralja Abdullah bit će upriličena centralna mevludska svečanost kojoj će prisustvovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevludski program izvešće hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Gazi Turalibeg. Komemoracija za Almu Džinić-Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, bit će održana danas u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i Mreža mladih ujedinjenih u miru, organizacije s kojom je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman.
1: Iz kulture.
0: Festival Pozorište bez granica će po 26. put biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draft Teatar izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog avgusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.
1: Sport.
0: U okviru drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode su bez većih problema na Tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3:0. Nakon remija u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Tuzli trenutno 27 stepeni. 12. sati i 6 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Boris Marković, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: ponavljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite

0: Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Žininice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Želi vam Radio Tuzla.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavica saradnicima je posjetio naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana od 20% zajedničkim ulaganjem asfaltiran put. Radi se o dionici od 270 metara, zašto su izdvojena sredstva u visini od oko 50.000 konvertibilnih maraka. Put će, kako je istakao gradonačelnik Lugavić, unaprijediti život građana ove mjesne zajednice, ali poboljšati samu sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simin Han. Saobraćaj preko mosta biće obustavljen do završetka radova. Fundacija Tuzlanske zajednice svečano otvara novo izgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Izgradnja je rezultat višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima fondacije, s ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Misija OSCE-a u BiH organizovala je sastanak sa novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom opštih izbora 2026. godine. Sastanak je okupio predstavnike političkih stranaka, medija, medijskih organizacija i drugih relevantnih aktera. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je promociju videomaterijala o temi Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Materijal koji ima za cilj promociju Brajevog pisma i povećanja pismenosti među slijepim osobama uključuje samo dio situacija u kojima se ovo pismo jedinstveno u svijetu koristi više od 200 godina u obrazovanju i svakodnevnom životu, a akteri su članovi udruženja i volonteri. Danas poslije akşam namaza u džamiji Kralja Abdula bit će upriličena centralna mevludska svečanost kojoj će prisustvovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevludski program izvešće hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Gazi Turalibek. Komemoracija za Almu Džinić Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, bit će održana danas u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i Mreža mladih ujedinjenih u miru, organizacije s kojom je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman. Festival Pozorište bez granica će po 26. put biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draft teatra izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog avgusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. U okviru drugog kola prve lige Federacije BiH, fudbaleri Slobode su bez većih problema na tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3-0. Nakon remija u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne. U našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umirene jačine, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.

0: Sanitarije,
1: laminati, trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Veliki.
3: Ne.

Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slavinović je dio za učešće mještana od 20% zajedničkim ulaganjem asfaltiran put. Radi se o dionici od 270 metara, zašto su izdvojena sredstva u visini od oko 50.000 konvertibilnih maraka. Put će, kako je istakao gradonačelnik Lugavić, unaprijediti život građana ove mjesne zajednice, ali i poboljšati samu sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Siminhan. Saobraćaj preko mosta bit će obustavljen do završetka radova. Fundacija Tuzlanske zajednice svečano otvara novo izgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Izgradnja je rezultat višegodišnjeg projekta i angažmana cijelog tima fundacije s ciljem da se izgradi prostor koji će okupljati, jačati i koordinirati saradnju civilnog sektora i organizacija civilnog društva iz Tuzlanskog kantona i šire. Misija OSCE-a u BiH organizovala je sastanak sa novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom opštih izbora 2026. godine. Sastanak je okupio predstavnike političkih stranaka, medija, medijskih organizacija i drugih relevantnih aktera. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je promociju videomaterijala o temi Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Materijal koji ima za cilj promociju Brajevog pisma i povećanja pismenosti među slijepim osobama uključuje samo dio situacija u kojima se ovo pismo jedinstveno u svijetu koristi više od 200 godina u obrazovanju i svakodnevnom životu, a akteri su članovi udruženja i volonteri. Danas poslije akşam namaza u džamiji Kralja Abdula bit će upriličena centralna mevlutska svečanost kojoj će prisustovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevlutski program izvešće hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Gazi Turalibek. Komemoracija za Almu Džinić Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, bit će održana danas u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i mreža mladih ujedinjenih u miru, organizacije s kojom je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman. Festival Pozorište bez granica će po 26. put biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draf teatra izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog avgusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. U okviru drugog kola prve lige Federacije BiH, fudbaleri Slobode su bez većih problema na tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3-0. Nakon remija u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne. U našoj zemlji je pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umirene jačine, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Veliki,
9: mali,
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Radovi na putnoj infrastrukturi u naselju Majdan. Početak radova na mostu preko Jale u mjesnoj zajednici Simin Han. Otvoren centar za demokratiju i društvene inovacije. Promocija videomaterijala o Brajevom pismu. Fudbaleri Slobode bolji od Viteza.

0: sutra kiša. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavica saradnicima posjetio je naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana asfaltiran put. Aleksandra Andrić.
1: U naselju Majdan nedavno je asfaltiran put. Kako bi vidio stanje na terenu, ovo je naselje u mjesnoj zajednici Slavinovići posjetio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
2: Nalazimo se u naselju Majdan, mjesna zajednica Slavinovići, gdje smo uz učešće građana od 20%, dakle zajedničko ulaganje, asfaltirali put u dužini od 270 metara, za što su izdvojena sredstva negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Na zadovoljstvo građana, evo, uspjeli smo da uradimo i ovaj put koji će unaprijediti život građana ove zajednice, ali poboljšati samu sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najmlađih, pošto je veliki broj djece ovdje koja idu u osnovnu školu.
1: Grad Tuzla nastavlja ulagati u mjesne zajednice, kako gradske, tako i prigradske. I ovo je još jedan od dokaza da niko u Tuzli nije zaboravljen.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simin Han. Saobraćaj preko mosta će biti obustavljen do završetka radova. I službe mole građane i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, a stanara ovog naselja za strpljenje, te da do završetka radova prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Tuzla je danas dobila novi prostor za razvoj demokratije, društvenih inovacija i jačanje civilnog sektora. Projekat je realizovan kroz partnerstvo Fondacije Tuzlanske zajednice, Grada Tuzle i Freudenberg Fondacije iz Njemačke uz podršku njemačkih institucija i donatora. Senada Ahmetović.
3: Danas završavamo četvorogodišnju realizaciju projekta Jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu, a jedan od najvažnijih rezultata tog projekta je upravo otvaranje Centra za demokratiju i društvene inovacije Civika, kazala je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
4: Bio je poprilično ambiciozan četvorogodišnji projekat, radili smo na osnaživanju mladih, osnaživanju mreže aktivnih zajednica, organizacija civilnog društva i jedan od najvećih možda ciljeva je bilo izgradnja ovog Civika centra, Centra za demokratiju i društvene inovacije i na neki način i kruna je to grada koja povezuje sve te aktivnosti. Ali ono što je najvažnije možda za nas je što smo na neki način napravili infrastrukturu za civilni sektor, na način da možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva.
3: Civika centar biće nova adresa za rad nekoliko nevladinih organizacija, ali i mjesto njihovog okupljanja i povezivanja. Ideja je stvoriti prostor u kojem će organizacije civilnog društva razmjenjivati iskustva, pokretati nove inicijative i kroz zajednički rad jačati međusobnu saradnju.
4: Civika je zamišljena tako da je to dijeljeni prostor sa različitim i mnogim organizacijama civilnog društva, građanima, društvenim poduzetnicima, ljudima koji imaju inicijative za društvenu korist i za projekte koji će donijeti dobrobit svim građanima. Trenutno Fondacija Tuzlanske zajednice će smjestiti svoje kancelarije ovdje, mreža aktivnih zajednica, Agora centar. Poslali smo dosta poziva za saradnju, poziva da borave u ovom centru i druge organizacije. Imamo povratne interese da koriste ne samo kancelariju nego i za sastanke. S obzirom da imamo nekoliko multifunkcionalnih sala, sala za sastanke, sala u kojima se mogu priređivati konferencije, u tom slučaju organizacije su zaista zainteresovane da to bude sve ovdje.
3: Među organizacijama koje će svoje mjesto pronaći u Civika centru je i mreža aktivnih zajednica. Za ovu organizaciju novi prostor predstavlja priliku za kreativni rad, povezivanje i realizaciju novih inicijativa.
5: Rekla, mi smo stvar sagradili konačno svoju kuću. Mi i naši partneri i naše kolege sad imamo neko svoje mjesto gdje ćemo provoditi svoje vrijeme radno, ali isto tako stvariti, realizovati sve oni ideje, zamisli zbog čega mi zapravo i postojimo i šta radimo, a to je poboljšanje uslova života građana grada Tuzle i kantona i prvenstveno razvoj lokalnih zajednice.
3: Jedna od osnivačica Fondacije Tuzlanske zajednice, Monika

0: Nika Klek ističe da je Civika centar zamišljen kao prostor za sve one koji imaju ideje i žele ih pretvoriti u konkretne inicijative te zajedno raditi na stvaranju demokratske budućnosti.
1: Jer konačno kroz ove zgrade ima jedan mjesto gdje mogu se svi skupljati. Znači mogu doći mlade ljudi, mogu doći studenti, mogu doći organizacije, može doći i opština, ili iz kantonalne vlade, mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mlade ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
0: Svečanosti povodom otvaranja prisustvovao i Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzle, koji istakao značaj otvaranja i budućeg grada Civika centra za razvoj civilnog sektora i lokalne zajednice.
2: A grad kao lokalna samouprava posvećeno radi na unapređenju uvjeta i poboljšanju kvalitete života svih naših sugrađana. Upravo je ovo jedan od projekata koji je priveden kraju, čiji je osnovni cilj jačanje promocija, dakle, civilnog društva, svih vrijednosti koje nosi aktivno građanstvo i podupiranje razvoja omladinskih organizacija. Siguran sam da će ovaj projekat, odnosno ovakav prelijep objekat u našem gradu, biti samo još jedna od spona razvoja i unapređenja saradnje među naše dvije zemlje.
0: Nakon svečanog otvorenja, Civika centar svoja vrata otvara svim zainteresovanima. Naime, od 25. augusta do 1. septembra bit će održani dani otvorenih vrata, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina učestvovale u mentorskom programu Fondacije Tuzlanske zajednice, čime će javnosti biti predstavljene njihove aktivnosti, ideje i rezultati rada.
3: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Tuzla, saopštila je da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Kako je navedeno, do povećanja emisije došlo je zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Zbog toga je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjena njihova efikasnost. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla koji je u radu. Na ostalim blokovima u toku su remontne, sanacione i druge aktivnosti neophodne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Iz Elektroprivrede BiH navode da bi isključenje bloka 4 u postojećim tehničkim okolnostima nosilo značajne rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
4: U slijetanju sa magistralnog puta M17 u mjestu Karuše u općini Doboj Jug smrtno je stradao motociklista M.A. iz Tešnja, rođen 1988. godine, potvrdio je Feni načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Elvedin Fišek. Došlo je do slijetanja motocikla marke Suzuki. Nezgoda se dogodila jučer u 1 sat 45 minuta. Saobraćaj je bio potpuno obustavljen do 5 sati i 30 minuta, istakao je. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, uprava policije, izvršili su uništavanje 31 oduzetog motornog vozila i jednog mopeda koji su deponovani na odlagalištu u Reljevu. Prethodno je proveden javni poziv kojim su predmetna vozila ponuđena u prodaju. Početna cijena za sva motorna vozila iznosila je 66.000 konvertibilnih maraka, a ona je data na osnovu elaborata i procjene koju je uradio sudski vještak mašinske struke. S obzirom na to da nije bilo zainteresovanih kupaca, MUP kantona Sarajevo, uprava policije su, shodno rješenju općinskog suda, pristupili primjeni alternativne mjere koju je sud donio, a to je uništenje predmetnih vozila. U sklopu potpisivanja peticije Dosta je, kojom se traži petogodišnji moratorij na gradnju novih energetskih postrojenja na području općine Tomislavgrad, Koalicija za odgovornu demokraciju i dostojanstvo provela je blic anketu među 160 potpisnika o visini pravedne koncesijske naknade za vjetroelektrane i solarne panele. Prema rezultatima ankete, gotovo 95% anketiranih

0: smatra da bi pravedna koncesijska naknada trebala iznositi 20% i više. Trenutnu naknadu od 2% niko od anketiranih nije podržao. Na planini Stolovi u Srbiji jaki vjetrovi i gust dim otežavaju gašenje požara, no situacija u prirodnom rezervatu Deliblatska pješčara u ponedjeljak je stabilnija nego posljednjih dana. Požari u rezervatu prirode Deliblatska pješčara u Vojvodini bjesne već više od mjesec dana, a vatrena stihija zahvatila više od 3000 hektara šume i vegetacije. U gašenju požara na Stolovima u Ibarskoj klisuri od danas iz zraka pomaže helikopter Srbijanskog ministarstva unutarnjih poslova, koji u jednom naletu može izručiti do 3500 litara vode. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su 33 požara u posljednja 24 sata. 4 su još uvijek aktivna, 4 su pod kontrolom, a 25 je ugašeno, objavio je Državni centar za upravljanje krizama. Evropska komisija je u ponedjeljak odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odbrambenih sistema, uključujući sisteme protuzračne odbrane, rakete, streljivo i radare. Nastavak je ovo evropske pomoći Ukrajini u odbrani od ruske agresije koja je započela u februaru 2022. godine. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolna naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je oko 600 žena, djece i starih osoba.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je sastanak sa novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom opštih izbora 2026. godine. Sastanak je okupio predstavnike političkih stranaka, medija, medijskih organizacija i drugih relevantnih aktera. Renata Kurić.
2: Tuzlanski otvoreni centar kroz Akademiju lokalnog aktivizma okupio je mlade iz Tuzlanskog kantona koji su proteklih dana učili o građanskom i političkom aktivizmu, izbornom procesu i političkoj pismenosti. Kroz edukaciju mladi su učili kako preuzeti aktivnu ulogu u svojim zajednicama, navodi Josip Ventić, predstavnik Tuzlanskog otvorenog centra.
3: Bilo je 20 učesnika, oni su kroz 4 dana mogli da kroz Akademiju nauče šta je to građanski aktivizam, kako da se oni uključe, aktiviraju svojim lokalnim zajednicama. Onda smo se bavili malo ozbiljnijim temama kao što su politički sistem, političko uređenje Bosne i Hercegovine, zatim izbor, izborni proces, je nam sad u oktobru bliže i opći izbori, pa da oni koji prvi put izlaze na izbore, ali oni koji još uvijek nemaju pravo glasa, vide kako će to izgledati, na koji način oni da biraju, ali i kako da prijave eventualne neregularnosti. I na kraju smo ovaj program zatvorili sa važnosti njihovog uključivanja u procese donošenja odluka, kao i njihovog uključivanja u same procese oko samih izbora.
2: Pored edukativnih programa, u Tuzlanskom otvorenom centru je radno i na pripremi novog izdanja festivala Rahatluk, koji će biti održan u oktobru. Iza ove organizacije najavljuju bogat umjetnički i aktivistički program, a posebna novost bit će dodjela priznanja istaknutim aktivistima i umjetnicima.
3: Biramo aktivistu godine, ali imamo tu još razne kategorije. Pored toga imamo kvir umjetnost godine ili umjetnost koja mijenja, i treća kategorija je saveznik ili saveznica godine, tako da ćemo u sklopu festivala imati onaj i dodjelu tih nagrada za izabrane, ali i ono što nas očekuje jeste bogat kulturni i umjetnički program.
2: Dinamičan radni period u TOC-u nastavlja se i nakon ljeta. Već za septembar zakazano je svečano otvaranje novih prostorija Tuzlanskog otvorenog centra, čime će se osigurati još bolje i kvalitetnije okruženje za rad s mladima.
3: To je prostor za mlade koji je predviđeno članom zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji grad ustupa na korištenje mladima, i on i dalje ostaje takav, iako smo mi oni koji upravljamo, mi samo upravljamo tim prostorom, ali on je otvoren, će biti za sve mlade, omladinske organizacije, za provođenje njihovih aktivnosti. Ono što smo mi uradili jeste da smo od Vijeća mladi dobili saglasnost da mi kao omladinska organizacija preuzmemo upravljanje. Potpisali smo sa Centrom za kulturu i gradom Tuzla sporazum da mi to radimo do 2030. godine. Uložili smo značajna sredstva, negdje preko 40.000 konvertibilnih maraka, gdje smo kompletan prostor renovirali.

0: Renovirali od podova do plafona, obezbijedili svu neophodnu opremu, tako da će mladi imati priliku tu i da dođu da uče, da provode svoje vrijeme, da se druže.
1: Iz TOC-a najavljuju nastavak aktivnosti usmjerenih na mlade, njihov angažman i stvaranje prostora za nove inicijative.
2: U Tuzli je održana promocija videomaterijala Daj li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje organizaciju Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Članovi udruženja i volonteri skrenuli su pažnju na važnost pismenosti slijepih i slabovidnih osoba. Delisa Hođić.
1: Udruženje građana oštećenog vida Tuzla održao je promociju videomaterijala na temu Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Povodom događaja je bio rezultat obilježavanja Svjetskog dana Brajevog pisma, navodi Tifa Tučić.
3: Zahvaljujući maloj grupi entuzijasta koja je okupila veliku grupu članova udruženja i volontera bez kojih ovog videomaterijala na temu Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje ne bi ni bilo. Materijal uključuje samo neke segmente i situacije u kojima se koristi Brajevo pismo.
1: Cilj promocije bio je afirmisati Brajevo pismo koje se koristi više od 200 godina te ukazati na njegov značaj za pismenost slijepih i slabovidnih osoba. Posebno je naglašena potreba za većom zastupljenošću Brajevog pisma u javnom prostoru.
3: Poražavajuće je da je i kod nas i u svijetu tehnologija na određen način potisla Brajevo pismo, što nije dobro. Brajevo pismo je za slijepe osobe ono što je olovka za osobe koje vide. Mi u našem gradu sretni smo da imamo edukacijsko-rehabilitacijski fakultet gdje studenti uče Brajevo pismo i kao edukatori i rehabilitatori u osnovnim i srednjim školama mogu prenositi Brajevo pismo slijepim učenicima kojima je to potrebno.
1: Govorilo se i o značaju integracije slijepih osoba i njihovoj samostalnosti. Brajevo pismo predstavlja osnovu njihove pismenosti, a samim tim i važan preduslov za ravnopravno učešće u društvu, navodi Amela Teskeređić, šef katedre za oštećenje vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
4: Ono što je moja danas uloga ovdje jeste da istaknem i neke elemente koji, obzirom da film traje 10 minuta, koji nisu obuhvaćeni filmom, pa bi ja potakla u stvari auditorij na jednu diskusiju, jer je jako važno spomenuti ranu intervenciju, rad sa roditeljima koji nije obuhvaćeno, infrastrukturne elemente našeg grada, koji smo evo i turistički grad, a moramo biti prilagođeni za sve osobe, pa između ostalog i osobe sa invaliditetom.
1: Videomaterijal urađen je po uzoru na sličan video Evropske unije slijepih organizacije koja okuplja 44 države članica, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
3: Poražavajuće je što Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu sistematizaciju Brajevog pisma. To je, nažalost, više političko pitanje nego pitanje invaliditeta. Sljepoća i bilo koja vrsta invaliditeta nema ni političkih, ni etničkih, ni nacionalnih granica.
1: Snimanje video materijala podržano je kroz Prag projekat, dok je sama promocija realizovana uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta te Fondacije Tuzlanske zajednice s kojim udruženje ima dugogodišnju saradnju.
2: Danas poslije akşam namaza u džamiji Kralj Abdullah bit će upriličena centralna mevludska svečanost kojoj će prisustovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevludski program izvešće hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Gazi Turalibeg. U Narodnom pozorištu Tuzla danas je održana komemoracija za Almu Džinić Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle. Komemoraciju je organizovalo Udruženje prijateljice i Mreža mladih ujedinjenih u miru, organizacije s kojom je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman.
5: Iz kulture.
2: Festival Pozorište bez granica će po 26. put biti otvoren večera

0: U Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draft teatar izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog avgusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sport. U okviru drugog kola prve lige Federacije BiH, fudbaleri Slobode su bez većih problema na tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3-0. Nakon remija u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Boris Marković, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
1: Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Well, you know you make me.

0: Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Završeni radovi na putnoj infrastrukturi u naselju Majdan. Početak radova na mostu preko Jale u mjesnoj zajednici Siminhan. Otvoren centar za demokratiju i društvene inovacije. Misija OSCE organizovala sastanak s medijima i političkim strankama. Promovisan videomaterijal o Brajevom pismu. Danas komemoracija za Almu Džinić-Trutović. Večeras počinje 26. festival Pozorište bez granica. Fudbaleri Slobode bolji od Viteza. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima je posjetio naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana asfaltiran put. U naselju Majdan nedavno je asfaltiran put. Kako bi vidio stanje na terenu, ovo je naselje u mjesnoj zajednici Slavinovići posjetio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
2: Nalazimo se u naselju Majdan, mjesna zajednica Slavinovići, gdje smo uz učešće građana od 20%, dakle zajedničko ulaganje, asfaltirali put u dužini od 270 metara, za što su izdvojena sredstva negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Na zadovoljstvo građana, evo, uspjeli smo da uradimo i ovaj put koji će unaprijediti život građana ove mjesne zajednice, ali poboljšati samu sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najmlađih, pošto je veliki broj djece ovdje koja idu u osnovnu školu.

0: Tuzla nastavlja ulagati u mjesne zajednice, kako gradske, tako i prigradske. I ovo je još jedan od dokaza da niko u Tuzli nije zaboravljen. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale, koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Siminhan. Saobraćaj preko mosta bit će obustavljen do završetka radova. Iz službe mole građane i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, a stanare ovog naselja za strpljenje, te da do završetka radova prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Tuzla je danas dobila novi prostor za razvoj demokratije, društvenih inovacija i jačanje civilnog sektora. Svečano je otvoren centar Civika, namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Projekat je realizovan kroz partnerstvo Fondacije Tuzlanske zajednice, Grada Tuzle i Freundberg Fondacije iz Njemačke, uz podršku njemačkih institucija i donatora.
1: Danas završavamo četvorogodišnju realizaciju projekta Jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu, a jedan od najvažnijih rezultata tog projekta je upravo otvaranje Centra za demokratiju i društvene inovacije Civika, kazala je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
2: Bio je poprilično ambiciozan četvorogodišnji projekat, radili smo na osnaživanju mladih, osnaživanju mreže aktivnih zajednica, organizacija civilnog društva i jedan od najvećih možda ciljeva je bilo izgradnja ovog Civika centra, centra za demokratiju i društvene inovacije i na neki način i kruna je to grada koja povezuje sve te aktivnosti. Ali ono što je najvažnije možda za nas je što smo na neki način napravili infrastrukturu za civilni sektor, na način da možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva.
1: Civika centar biće nova adresa za rad nekoliko nevladinih organizacija, ali i mjesto njihovog okupljanja i povezivanja. Ideja je stvoriti prostor u kojem će organizacije civilnog društva razmjenjivati iskustva, pokretati nove inicijative i kroz zajednički rad jačati međusobnu saradnju.
2: Civika je zamišljena tako da je to dijeljeni prostor sa različitim i mnogim organizacijama civilnog društva, građanima, društvenim poduzetnicima, ljudima koji imaju inicijative za društvenu korist i za projekte koji će donijeti dobrobit svim građanima. Trenutno Fondacija Tuzlanske zajednice će smjestiti svoje kancelarije ovdje, mreža aktivnih zajednica, Agora centar. Poslali smo dosta poziva za saradnju, poziva da borave u ovom centru i druge organizacije. Imamo povratne interese da koriste ne samo kancelariju nego i za sastanke. S obzirom da imamo nekoliko multifunkcionalnih sala, sala za sastanke, sala u kojima se mogu priređivati konferencije, u tom slučaju organizacije su zaista zainteresovane da to bude sve ovdje.
1: Među organizacijama koje će svoje mjesto pronaći u Civika centru je i mreža aktivnih zajednica. Za ovu organizaciju novi prostor predstavlja priliku za kreativni rad, povezivanje i realizaciju novih inicijativa.
3: Rekla, mi smo u stvari sagradili konačno svoju kuću. Mi i naši partneri i naše kolege sad imamo neko svoje mjesto gdje ćemo provoditi svoje vrijeme radno, ali isto tako ostvariti, realizovati sve oni ideje, zamisli zbog čega mi zapravo i postojimo i šta radimo, a to je poboljšanje uslova života građana grada Tuzle i kantona i prvenstveno razvoj lokalnih zajednice.
1: Jedna od osnivačica Fondacije Tuzlanske zajednice, Monika Klek, ističe da je Civika centar zamišljen kao prostor za sve one koji imaju ideje i žele ih pretvoriti u konkretne inicijative te zajedno raditi na stvaranju demokratske budućnosti.
4: Jer konačno kroz ove zgrade ima jedan mjesto gdje mogu se svi skupljati. Znači, mogu doći mlade ljudi, mogu doći studenti, mogu doći organizacije, može doći i opština ili iz kantonalne vlade, mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost.

0: gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
1: Svečanosti povodom otvaranja prisustvovao i Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzle, koji istakao značaj otvaranja i budući grada Civika centra za razvoj civilnog sektora i lokalne zajednice.
2: A grad kao lokalna samouprava posvećeno radi na unapređenju uvjeta i poboljšanju kvalitete života svih naših sugrađana. Upravo je ovo jedan od projekata koji je priveden kraju, čiji je osnovni cilj jačanje promocija, dakle, civilnog društva, svih vrijednosti koje nosi aktivno građanstvo i podupiranje razvoja omladinskih organizacija. Siguran sam da će ovaj projekat, odnosno ovakav prelijep objekat u našem gradu, biti samo još jedna od spona razvoja i unapređenja saradnje među naše dvije zemlje.
1: Nakon svečanog otvorenja, Civika centar svoja vrata otvara svim zainteresovanima. Naime, od 25. augusta do 1. septembra bit će održani dani otvorenih vrata, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina učestvovale u mentorskom programu Fondacije Tuzlanske zajednice, čime će javnosti biti predstavljene njihove aktivnosti, ideje i rezultati rada.
3: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i podružnica Termoelektrana Tuzla saopštila je da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Kako je navedeno, do povećanja emisija došlo je zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Zbog toga je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjena njihova efikasnost. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla koji je u radu. Na ostalim blokovima u toku su remontne, sanacione i druge aktivnosti neophodne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da bi isključenje bloka 4 u postojećim tehničkim okolnostima nosilo značajne rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. U slijetanju sa magistralnog puta M17 u mjestu Karuše u općini Dobo Jug smrtno je stradao motociklista M.A. iz Tešnja, rođen 1988. godine, potvrdio je Feni načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Elvedin Fišek. Došlo je do slijetanja motocikla marke Suzuki. Nezgoda se dogodila jučer u 1 sat 45 minuta. Saobraćaj je bio potpuno obustavljen do 5 sati i 30 minuta, istakao je. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, uprava policije, izvršili su uništavanje 31 oduzetog motornog vozila i jednog mopeda koji su deponovani na odlagalištu u Reljevu. Prethodno je proveden javni poziv kojim su predmetna vozila ponuđena u prodaju. Početna cijena za sva motorna vozila iznosila je 66.000 konvertibilnih maraka, a ona je data na osnovu elaborata i procjene koju je uradio sudski vještak mašinske struke. S obzirom na to da nije bilo zainteresovanih kupaca, MUP kantona Sarajevo, uprava policije su shodno rješenju općinskog suda pristupili primjeni alternativne mjere koju je sud donio, a to je uništenje predmetnih vozila. U sklopu potpisivanja peticije Dosta je, kojom se traži petogodišnji moratorij na gradnju novih energetskih postrojenja na području općine Tomislavgrad, Koalicija za odgovornu demokraciju i dostojanstvo provela je blic anketu među 160 potpisnika o visini pravedne koncesijske naknade za vjetroelektrane i solarne panele. Prema rezultatima ankete, gotovo 95% anketiranih smatra da bi pravedna koncesijska naknada trebala iznositi 20% i više. Trenutnu naknadu od 2% niko od anketiranih nije podržao. Na planini Stolovi u Srbiji jaki vjetrovi i gust dim otežavaju gašenje požara, no situacija u prirodnom rezervatu Deliblatska pješčara u ponedjeljak je stabilnija nego posljednjih dana. Požari u rezervatu prirode Deliblatska pješčara u Vojvodini bjesne već više od mjesec dana, a vatrena stihija zahvatila više od 3000 hektara šume i vegetacije. U gašenju požara na stolovima u Ibarskoj klisuri od danas iz zraka pomaže helikopter.

0: helikopter srbijanskog ministarstva unutarnjih poslova, koji u jednom naletu može izručiti do 3500 litara vode. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su 33 požara u posljednja 24 sata. 4 su još uvijek aktivna, 4 su pod kontrolom, a 25 je ugašeno, objavio je Državni centar za upravljanje krizama. Evropska komisija je u ponedjeljak odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odbrambenih sistema, uključujući sisteme protuzračne odbrane, rakete, streljivo i radare. Nastavak je ovo evropske pomoći Ukrajini u odbrani od ruske agresije koja je započela u februaru 2022. godine. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolna naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je oko 600 žena, djece i starijih osoba. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora ove godine. Sastanak je okupio predstavnike političkih stranaka, medija, medijskih organizacija i drugih relevantnih aktera.
1: Cilj sastanka jeste da s jedne strane govorimo o političkoj odgovornosti i komunikaciji predstavnika političkih partija sa novinarima, odnosno također da govorimo o medijskim slobodama, naročito tokom izbora i koliko su one važne. S druge strane, da dotaknemo se i teme medijskog izvještavanja tokom u izbornom periodu, koja su to pravila, šta su to obaveze i jednih i drugih. I s nama su danas također i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća za štampu i online medije. Misija OSCE radi monitoring medijskih sloboda i također pratimo incidente prema novinarima. Svake godine sumiramo broj tih incidenata. Prošle godine smo imali više od 40 incidenata prema novinarima, a ove godine do kraja augusta zapravo imamo 25 incidenata. I ono što smo mi vidjeli jeste da veliki broj tih incidenata dolaze i od samih političkih subjekata, odnosno dolaze od predstavnika i političkih partija ili javnih zvaničnika, i htjeli smo da se nekako više pozabavimo ovom temom. Mi smo nekoliko puta objavljivali saopštenja u kojem smo upućivali predstavnike političkih partija da ne koriste javne prostore i javne i mreže za diskreditaciju novinara, za vrijeđanje novinara i slično, nego ukoliko se ne slažu sa medijskim izvještavanjem da koriste dostupne mehanizme žalbe Vijeću za štampu, žalbe Regulatorne agencije za komunikacije, zahtjeve za ispravke i slično.
0: U centru Civika u Tuzli održana je promocija videomaterijala Daje li se Brajevom pismom mjesto koje zaslužuje, u organizaciji Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Članovi udruženja i volonteri skrenuli su pažnju na važnost pismenosti slijepih i slabovidnih osoba.
2: Udruženje građana oštećenog vida Tuzla održao je promociju videomaterijala na temu Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Povodom događaja je bio rezultat obilježavanja Svjetskog dana Brajevog pisma, navodi Tifa Tučić.
3: Zahvaljujući maloj grupi entuzijasta koja je okupila veliku grupu članova udruženja i volontera bez kojih ovog video materijala na temu Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje ne bi ni bilo. Materijal uključuje samo neke segmente i situacije u kojima se koristi Brajevo pismo.
2: Cilj promocije bio je afirmisati Brajevo pismo koje se koristi više od 200 godina te ukazati na njegov značaj za pismenost slijepih i slabovidnih osoba. Posebno je naglašena potreba za većom zastupljenošću Brajevog pisma u javnom prostoru.
3: Poražavajuće je da je i kod nas i u svijetu tehnologija na određeni način potisla Brajevo pismo, što nije dobro. Brajevo pismo

0: Pismo je za slijepe osobe ono što je olovka za osobe koje vide. Mi u našem gradu sretni smo da imamo edukacijsko-rehabilitacijski fakultet gdje studenti uče Brajevo pismo i kao edukatori i rehabilitatori u osnovnim i srednjim školama mogu prenositi Brajevo pismo slijepim učenicima kojima je to potrebno.
1: Govorilo se i o značaju integracije slijepih osoba i njihovoj samostalnosti. Brajevo pismo predstavlja osnovu njihove pismenosti, a samim tim i važan preduslov za ravnopravno učešće u društvu, navodi Amela Teskeređić, šef katedre za oštećenje vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
2: Ono što je moja danas uloga ovdje jeste da istaknem i neke elemente koji, obzirom da film traje 10 minuta, koji nisu obuhvaćeni filmom, pa bi ja potakla u stvari auditoriju na jednu diskusiju, jer je jako važno spomenuti ranu intervenciju, rad sa roditeljima koji nije obuhvaćeno, infrastrukturne elemente našeg grada, koji smo evo i turistički grad, a moramo biti prilagođeni za sve osobe, pa između ostalog i osobe sa invaliditetom.
1: Videomaterijal urađen je po uzoru na sličan video Evropske unije slijepih organizacije koja okuplja 44 države članica, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
0: Poražavajuće je što Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu sistematizaciju Brajevog pisma. To je, nažalost, više političko pitanje nego pitanje invaliditeta. Sljepoća i bilo koja vrsta invaliditeta nema ni političkih, ni etničkih, ni nacionalnih granica.
1: Snimanje video materijala podržano je kroz Prag projekat, dok je sama promocija realizovana uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta te Fondacije Tuzlanske zajednice, s kojim udruženje ima dugogodišnju saradnju.
3: Danas, poslije akšam namaza u džamiji Kralja Abdulah, biće upriličena centralna mevludska svečanost koju će prisustvovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevludski program izvešće hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, Gazi Turani Beg. Komemoracija za Almu Džinić Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, biće održana u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i Mreža mladih ujedinjenih u miru, UPIS, organizacije s kojima je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman. Festival Pozorište bez granica će po 26. puta biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draft Teatar izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog avgusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. U okviru drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode su bez većih problema na Tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3-0. Nakon emija u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 14 sati. Tuzla 29 stepeni Celzijusa, Sarajevo 27, Banja Luka 31, Mostar 34, Bihać 28 stepeni. U utorak u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni

jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Promjena vremena i naoblačenje sa zapada uslovit će nepovoljnije biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Kiša, pljuskovi i grmljavina, uz povremeno jače udare vjetra, kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Uslijed nagle promjene vremena moguće su i tegobe kod osjetljivih osoba, naročito u periodima prolaska pljuskovitih zona. Visoke temperature i dalje će predstavljati određeno toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje, gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Preporučuje se prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima i unositi dovoljno tečnosti.

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Brod, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Boljani Metković i Bijačanova sela nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vrantuk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj su usporeno uz povremene obustave saobraćaja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima iz Bihamka savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
1: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.com.

0: Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

poluvrijeme. Snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više. Puno više.

0: pogled i promjene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, bude. Evo ga,
0: tri puta, nemo jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme, stanovno.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu

0: vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Radio Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Završeni radovi na putnoj infrastrukturi u naselju Majdan. Početak radova na mostu preko Jale u mjesnoj zajednici Siminhan. Otvoren centar za demokratiju i društvene inovacije. Misija OSCE-a organizovala sastanak s medijima i političkim strankama. Promovisan videomaterijal o Brajevom pismu. Danas komemoracija za Almu Džinić-Trutović. Večeras počinje 26. festival Pozorište bez granica. Fudbaleri Slobode bolji od Viteza. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima je posjetio naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana asfaltiran put. U naselju Majdan nedavno je asfaltiran put. Kako bi vidio stanje na terenu, ovo je naselje u mjesnoj zajednici Slavinovići posjetio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
2: Nalazimo se u naselju Majdan, mjesna zajednica Slavinovići, gdje smo uz učešće građana od 20%, dakle zajedničko ulaganje, asfaltirali put u dužini od 270 metara, za što su izdvojena sredstva negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Na zadovoljstvo građana, evo, uspjeli smo da uradimo i ovaj put koji će unaprijediti život građana ove mjesne zajednice, ali poboljšati samu sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najmlađih, pošto je veliki broj djece ovdje koja idu u osnovnu školu.
1: Grad Tuzla nastavlja ulagati u mjesne zajednice, kako gradske, tako i prigradske. I ovo je još jedan od dokaza da niko u Tuzli nije zaboravljen. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počinje izvođenje radova na zamjeni gazećeg sloja na mostu preko Jale, koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Siminhan. Saobraćaj preko mosta bit će obustavljen do završetka radova. Iz

0: Službe mole građane i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, a stanare ovog naselja za strpljenje, te da do završetka radova prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Tuzla je danas dobila novi prostor za razvoj demokratije, društvenih inovacija i jačanje civilnog sektora. Svečano je otvoren centar Civika, namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Projekat je realizovan kroz partnerstvo Fondacije Tuzlanske zajednice, Grada Tuzle i Freundberg Fondacije iz Njemačke, uz podršku njemačkih institucija i donatora.
1: Danas završavamo četvorogodišnju realizaciju projekta Jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu, a jedan od najvažnijih rezultata tog projekta je upravo otvaranje Centra za demokratiju i društvene inovacije Civika, kazala je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
2: Bio je poprilično ambiciozan četvorogodišnji projekat, radili smo na osnaživanju mladih, osnaživanju mreže aktivnih zajednica, organizacija civilnog društva i jedan od najvećih možda ciljeva je bilo izgradnja ovog Civika centra, Centra za demokratiju i društvene inovacije i na neki način i kruna je to grada koja povezuje sve te aktivnosti. Ali ono što je najvažnije možda za nas je što smo na neki način napravili infrastrukturu za civilni sektor, na način da možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva.
1: Civika centar biće nova adresa za rad nekoliko nevladinih organizacija, ali i mjesto njihovog okupljanja i povezivanja. Ideja je stvoriti prostor u kojem će organizacije civilnog društva razmjenjivati iskustva, pokretati nove inicijative i kroz zajednički rad jačati međusobnu saradnju.
2: Civika je zamišljena tako da je to dijeljeni prostor sa različitim i mnogim organizacijama civilnog društva, građanima, društvenim poduzetnicima, ljudima koji imaju inicijative za društvenu korist i za projekte koji će donijeti dobrobit svim građanima. Trenutno Fondacija Tuzlanske zajednice će smjestiti svoje kancelarije ovdje, mreža aktivnih zajednica, Agora centar. Poslali smo dosta poziva za saradnju, poziva da borave u ovom centru i druge organizacije, imamo povratne interese da koriste ne samo kancelariju nego i za sastanke, s obzirom da imamo nekoliko multifunkcionalnih sala, sala za sastanke, sala u kojima se mogu priređivati konferencije, u tom slučaju organizacije su zaista zainteresovane da to bude sve ovdje.
1: Među organizacijama koje će svoje mjesto pronaći u Civika centru je i mreža aktivnih zajednica. Za ovu organizaciju novi prostor predstavlja priliku za kreativni rad, povezivanje i realizaciju novih inicijativa.
3: Rekla, mi smo u stvari sagradili konačno svoju kuću. Mi i naši partneri i naše kolege sad imamo neko svoje mjesto gdje ćemo provoditi svoje vrijeme radno, ali isto tako ostvariti, realizovati sve oni ideje, zamisli zbog čega mi zapravo i postojimo i šta radimo, a to je poboljšanje uslova života građana grada Tuzle i kantona i prvenstveno razvoj lokalnih zajednice.
1: Jedna od osnivačica Fondacije Tuzlanske zajednice, Monika Klek, ističe da je Civika centar zamišljen kao prostor za sve one koji imaju ideje i žele ih pretvoriti u konkretne inicijative te zajedno raditi na stvaranju demokratske budućnosti.
4: Jer konačno kroz ove zgrade ima jedan mjesto gdje mogu se svi skupljati. Znači, mogu doći mlade ljudi, mogu doći studenti, mogu doći organizacije, može doći i opština ili iz kantonalne vlade, mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
1: Svečanosti povodom otvaranja prisustvovao i Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzle, koji istakao značaj otvaranja i budućeg grada Civika centra za razvoj civilnog sektora i lokalne zajednice.
5: A grad kao lokalna samouprava posvećeno radi na unapređenju uvjeta i poboljšanju kvalitete života svih naših sugrađana.

0: dana. Upravo je ovo jedan od projekata koji je priveden kraju, čiji je osnovni cilj jačanje promocija, dakle, civilnog društva, svih vrijednosti koje nosi aktivno građanstvo i podupiranje razvoja omladinskih organizacija. Siguran sam da će ovaj projekat, odnosno ovakav prelijep objekat u našem gradu, biti samo još jedna od spona razvoja i unapređenja saradnje među naše dvije zemlje.
1: Nakon svečanog otvorenja, Civika centar svoja vrata otvara svim zainteresovanima. Naime, od 25. augusta do 1. septembra bit će održani dani otvorenih vrata, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina učestvovale u mentorskom programu Fondacije Tuzlanske zajednice, čime će javnosti biti predstavljene njihove aktivnosti, ideje i rezultati rada.
2: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i podružnica Termoelektrana Tuzla saopštila je da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Kako je navedeno, do povećanja emisija došlo je zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Zbog toga je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjena njihova efikasnost. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla koji je u radu. Na ostalim blokovima u toku su remontne, sanacione i druge aktivnosti neophodne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da bi isključenje bloka 4 u postojećim tehničkim okolnostima nosilo značajne rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. U slijetanju sa magistralnog puta M17 u mjestu Karuše u općini Doboj Jug smrtno je stradao motociklista M.A. iz Tešnja, rođen 1988. godine, potvrdio je Feni načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Elvedin Fišek. Došlo je do slijetanja motocikla marke Suzuki. Nezgoda se dogodila jučer u 1 sat 45 minuta. Saobraćaj je bio potpuno obustavljen do 5 sati i 30 minuta, istakao je. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, uprava policije, izvršili su uništavanje 31 oduzetog motornog vozila i jednog mopeda koji su deponovani na odlagalištu u Reljevu. Prethodno je proveden javni poziv kojim su predmetna vozila ponuđena u prodaju. Početna cijena za sva motorna vozila iznosila je 66.000 konvertibilnih maraka, a ona je data na osnovu elaborata i procjene koju je uradio sudski vještak mašinske struke. S obzirom na to da nije bilo zainteresovanih kupaca, MUP kantona Sarajevo, uprava policije su shodno rješenju općinskog suda pristupili primjeni alternativne mjere koju je sud donio, a to je uništenje predmetnih vozila. U sklopu potpisivanja peticije Dosta je, kojom se traži petogodišnji moratorij na gradnju novih energetskih postrojenja na području općine Tomislavgrad, Koalicija za odgovornu demokraciju i dostojanstvo provela je blic anketu među 160 potpisnika o visini pravedne koncesijske naknade za vjetroelektrane i solarne panele. Prema rezultatima ankete, gotovo 95% anketiranih smatra da bi pravedna koncesijska naknada trebala iznositi 20% i više. Trenutnu naknadu od 2% niko od anketiranih nije podržao. Na planini Stolovi u Srbiji jaki vjetrovi i gust dim otežavaju gašenje požara, no situacija u prirodnom rezervatu Deliblatska pješčara u ponedjeljak je stabilnija nego posljednjih dana. Požari u rezervatu prirode Deliblatska pješčara u Vojvodini bjesne već više od mjesec dana, a vatrena stihija zahvatila više od 3000 hektara šume i vegetacije. U gašenju požara na Stolovima u Ibarskoj klisuri od danas iz zraka pomaže helikopter Srbijanskog ministarstva unutarnjih poslova, koji u jednom naletu može izručiti do 3500 litara vode. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su 33 požara u posljednja 24 sata. 4 su još uvijek aktivna, 4 su pod kontrolom, a 25 je ugašeno, objavio je Državni centar za upravljanje krizama. Evropska komisija je u ponedjeljak odobrila 6,1 milijardu

0: eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odbrambenih sistema, uključujući sisteme protuzračne odbrane, rakete, streljivo i radare. Nastavak je ovo evropske pomoći Ukrajini u odbrani od ruske agresije koja je započela u februaru 2022. godine. Naoružana grupa objavila je snimak na kojim se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolna naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je oko 600 žena, djece i starijih osoba. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora ove godine. Sastanak je okupio predstavnike političkih stranaka, medija, medijskih organizacija i drugih relevantnih aktera.
1: Cilj sastanka jeste da s jedne strane govorimo o političkoj odgovornosti i komunikaciji predstavnika političkih partija sa novinarima, odnosno također da govorimo o medijskim slobodama, naročito tokom izbora i koliko su one važne. S druge strane, da dotaknemo se i teme medijskog izvještavanja tokom u izbornom periodu, koja su to pravila, šta su to obaveze i jednih i drugih. I s nama su danas također i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća za štampu i online medije. Misija OSCE radi monitoring medijskih sloboda i također pratimo incidente prema novinarima. Svake godine sumiramo broj tih incidenata. Prošle godine smo imali više od 40 incidenata prema novinarima, a ove godine do kraja augusta zapravo imamo 25 incidenata. I ono što smo mi vidjeli jeste da veliki broj tih incidenata dolaze i od samih političkih subjekata, odnosno dolaze od predstavnika i političkih partija ili javnih zvaničnika, i htjeli smo da se nekako više pozabavimo ovom temom. Mi smo nekoliko puta objavljivali saopštenja u kojem smo upućivali predstavnike političkih partija da ne koriste javne prostore i javne i mreže za diskreditaciju novinara, za vrijeđanje novinara i slično, nego ukoliko se ne slažu sa medijskim izvještavanjem da koriste dostupne mehanizme žalbe Vijeću za štampu, žalbe Regulatorne agencije za komunikacije, zahtjeve za ispravke i slično.
0: U centru Civika u Tuzli održana je promocija videomaterijala Daje li se Brajevom pismom mjesto koje zaslužuje u organizaciji Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Članovi udruženja i volonteri skrenuli su pažnju na važnost pismenosti slijepih i slabovidnih osoba.
2: Udruženje građana oštećenog vida Tuzla održao je promociju videomaterijala na temu Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Povodom događaja je bio rezultat obilježavanja Svjetskog dana Brajevog pisma, navodi Tifa Tučić.
3: Zahvaljujući maloj grupi entuzijasta koja je okupila veliku grupu članova udruženja i volontera bez kojih ovog video materijala na temu Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje ne bi ni bilo. Materijal uključuje samo neke segmente i situacije u kojima se koristi Brajevo pismo.
2: Cilj promocije bio je afirmisati Brajevo pismo koje se koristi više od 200 godina te ukazati na njegov značaj za pismenost slijepih i slabovidnih osoba. Posebno je naglašena potreba za većom zastupljenošću Brajevog pisma u javnom prostoru.
3: Poražavajuće je da je i kod nas i u svijetu tehnologija na određeni način potisla Brajevo pismo, što nije dobro. Brajevo pismo je za slijepe osobe ono što je olovka za osobe koje vide. Mi u našem gradu sretni smo da imamo edukacijsko-rehabilitacijski fakultet gdje studenti uče Brajevo pismo i kao edukatori i rehabilitatori u osnovnim i srednjim školama mogu prenositi Brajevo pismo.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 14 sati, Tuzla 29 stepeni Celzijusa, Sarajevo 27, Banja Luka 31, Mostar 34, Bihać 28 stepeni. U utorak u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Promjena vremena i naoblačenje sa zapada uslovit će nepovoljnije biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Kiša, pljuskovi i grmljavi.

padavina. Uz povremeno jače udare vjetra, kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Uslijed nagle promjene vremena moguće su i tegobe kod osjetljivih osoba, naročito u periodima prolaska pljuskovitih zona. Visoke temperature i dalje će predstavljati određeno toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje, gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Preporučuje se prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima i unositi dovoljno tečnosti.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Brod, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Boljani Metković i Bijačanova sela nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajci-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vrantuk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraćaj su usporeno uz povremene obustave saobraćaja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima iz Bihamka savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Majka Nana. Haiku de to. Freestyle Fellowship, Project Blowed.